0: tsama mo kona re na pina ya tsama ya ke se ke ke ke na re ya tsama pina ena ke se ra twa nga sale side ya FM o monati o mokalo
1: Lesedi FM. Welkom op Likubukila 89.4. Kapa download the SABC Plus app. Kimolelwa.
0: Mama dikha ke tse ke bua le mosebetsi moli na tisetso mokwena. Awu ke braya ka yena ba notho wa ka bane ka. Abohlokong.

0: Outer Strad, nna ko mametse ke le ka monaka di Groove Zone 3. Ke nkgono a bonolo.
1: Ao boli boli boli boli bolisto, Outer Strad. Ke o mametse ka tsebe ke le ka mona Melody Fichinia. Ke nna mamona re ramathise ya mago. Bye bolisto.
2: Hi Veli, Outer Strad. Ke o mametse ke le ka Tumohole Parisi, dintho di tsamaya hantle. Hula lesedi FM fela, hula lesedi ka ga selemo se a gaua Dangos.
3: Hello, hello, hello, hello, hello, Abdi Mbololo. Bola sekone ka mona ka Mea Tone, Abdi waka ko mametse. Ke iketlile ka satrata se bodutu. Go thaba ba di 25 ya Abdi waka. Halao, halao, Mea Tone, halala.
4: Hi Mbololo, Beli Moloi, ke Susan Mahloko, ka Virginia, ko mametse, ko mametse ka hloko, ke hloka hloko, hloko, hloko, Beli Moloi, danko.
5: Hotso, hotso, Beli Mbololo, ko mametse ke Thabile Tsebe hantle radio-ng ke le ka mona ka Thabong Welkom, Beli Moloi, ke Maria Mogoto, ha e le radio-etsa fela, Beli.

pina ke monate tshebeletsong ya lesedi o tswa jwa lehebe le moloi momamedi wa tshebeletso ya lesedi ke o rabararo Stefan Mills

0: ke tshega sputse o mametse ponto o le sedi
1: ke la kota le ponto wa sele o pito tsumana
2: le sedi fm ke mole
3: o wa ratwa

Ponto wa selepo le rato la ha ke na go tsane le ponto wa selepo pito tsuma le sedi fm ke molepo.